Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensionist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, da skal jeg, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så du, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, ja da, da tror jeg. Jeg så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med da å være litt bonde og småbrukere og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinert med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
1: Ja, ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, til bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luft i? Ja.
0: Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at da du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tanke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens grøde av Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens grønne. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall fin. Ja. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for for filmfolk I, som skal filme Markensgrøde her I Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg litt med på Markensgrøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden I Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

Alan Jackson næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
0: Klart. Vil jo da sende hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, og Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel i hvert fall en par kvelder i veka. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt den en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjørene, Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: var ute og reiste ganske unge, så kryssa han USA i buss, og da hadde han ei bok i fanget, og den boka da var Markens grøde av Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boka, og jeg har lest den boka to ganger og hørt henne en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første sida i Markens grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i som skal filme Markens grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens grøde filmen jeg også. Så ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.